Halo, ngarai aku Naipiri. Kumana? Ngarai korang ngati pungkan kan? Kan, nama korang ngama Yorong Radio.

Bala ngai bala ngai, bala ngai bala ngai, bala ngai bala ngai, bala ngai bala ngai, bala ngai bala ngai, bala ngai bala ngai, bala ngai bala ngai, bala ngai bala ngai, bala ngai bala ngai, bala ngai bala ngai, bala ngai bala ngai, bala ngai bala ngai, bala ngai bala ngai, bala ngai bala ngai, bala ngai bala ngai, bala ngai bala ngai, bala ngai bala ngai, bala ngai bala ngai, bala ngai bala ngai, bala ngai bala ngai, bala ngai bala ngai, bala ngai bala ngai, bala ngai bala ngai, bala ngai bala ngai, bala ngai bala ngai, bala ngai bala ngai, bala ngai bala ngai, bala ngai bala ngai, bala ngai bala ngai, bala ngai bala ngai, bala ngai bala ngai, bala ngai bala ngai, bala ngai bala ngai, bala ngai bala ngai, bala

0: yore ko jipri orang ramilingin be nga man ga yoro ja 8.9 FM
1: yore nyin dere ka numa kanga ma

0: Yo bukmak ulit mo ka nga matipong yung radio kapuyak.
1: Tuwal nga raya ko beri kipikili tinggal nga rato kawal nga tuli nga rato ayol nga rato beri kipikili yuro liu yuro liu yuro
2: lamara marina jama nguru iru na marijama punya mina

ngara Johnny ngara piju yo ngara rula kama dola dao tia kumata mata first ngai dola establish dola nya mata mata nya ka dola na ngana purun ina na yagora kamari ngana purun ku dola wangan nya dola nya mata mata nya ka ngurungu nya work turun na wala dola outstation mata mata ngura Kaya kunyang ayi dua lawang, ngayang balik cangana perundinan jaya gura, ka ngarpi jingura, ngara ya aku dara ya gura, adu lang ngara wang ayi gura, adu lang ayi wang ayi nyanguni, main mabuk makti rubung kangu ngaku yukari dua la dao, dua la guri ringu dao, dia koi nguni ngayi first established dua la air station, mata mata, ka dia la dawa iruna, ka you listening radio, 88.9 FM.